0: Stop! Idemo go! Ajde umično, sponsor udovoljno. Bravo!
1: Ošte, ljubimo muzika, jedinstveno poljubimo tu radio Party Mix.